Na na nichi wo hi na na nichi wo hi woi. Na na nichi wo hi na na nichi wo hi woi. Na na nichi wo hi na na nichi wo hi woi. Na na nichi wo hi na na nichi wo hi woi.